Još sem lol zajni, tramvaj skvaternjaka, pa kaj ako nikam ne bu me odpela. Bum fijaker platil, najvozi pedalka, pak bum samog sebe vragu v torbu steral. Ipak sem se peške vrnul do griča, tu mi Zagreb zgleda na vek nekak bliže. V Markovom turnu jutarna svetlost splašila je tiča, a ja sem se na jenku zbudil moje tiše.